0: kun sä lähdet, niin kato mitä mä toin sulle.
1: Olet hyvän näköinen.
0: Eikö tää on siis? On, on, kyllä.
1: Mä en sun toista
0: niin, mutta aamuksi.